Нека спалете това, което е Боси, словете по нови. Боси, тия дей, тия сове, тия прати. Анна хая, бързова е, Бос, пая, дуя, пая. Бърса на паре, кери, мунгу, са, тю, дяге, дунгута. А глупета на смахия, кума, ану, пай, кучани, пай, бур, андей, пахнувай. Винаве, кипа, на пай, ре, вани, вършитани, анагану, дунгута. Come on, baby, come on, come on, come on.